0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukisa.

0: Ebigambo evangelia mukama wa Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu kiseera ekyo Yesu n'ayanukula n'agamba nti Patiri nnyini ggulu n'ensi nkutendereza kubanga ebyo wabikisa abagezi n'abakugu n'obibikkulira abatene weewaawo Patiri bwe bw'otyo bwe wayagala byonna Kitange yabinkwasa era tewali amanyi mwana wabula Patiri ne Patiri tewali amumanyi wabula mwana n'oyo mwana gw'aliba ayagadde okumanyisaako mujje gye ndi mwe mwenna abategana n'abakaabiriddwa nze nze mbatoolokose mwetikke ekikoligo kyange era munjigireko kuba ndi muteefu era ndi mwetowaze mu mwoyo olwo emyoyo giribakka kubanga ekikoligo kyange kiwooma n'omugugu gwange mwangu.

0: bye. Nsuru yom siki nebiye misanyo. Radio Sapiencia. Eno ye radio cheche nda munyaka tunyise nyafama.
1: Radio ye kelezia.